0: Nau mai hoki mai. Ko te whakakāhoretanga i te rere āhua, te whakatakotoranga e tirohi ana e tātou i te rangi nei. He oi, i mua i te koketanga, me waihape te waka kia upai ai ngā āhuatanga o te rere āhua. Kia tirohia e tātou. Kia waihape, kia hoki whakamuri, ne? Ki te whakau i ngā āhuatanga o te tū āhua. Kōrero hia mai tetehi tū āhua. He tū āhua, he tū āhua oti, e tehi wāhanga o te reo, he kupu matua ēnei. He tū āhua, he tū āhua oti rānei. Nō reira, ho mai tetehi o ēnei momo kupu. Timata ki a koe, Lewis?
1: He ko te tū āhua whero.
0: Whero, he kupu āhua, ne? Whakamāramana i te āhua o tetehi mea. Whero?
2: Tāroa.
0: Tāroa.
3: Makariri.
0: Makariri.
2: Paru.
0: Paru.
4: Rahi.
0: Rahi, e rā katoa, he tū āhua. He tū āhua oti, he tū mahi oti ki e tehi, he tū āhua oti, kua oti tetehi wāhanga, tetehi mahi, i hua mai ai tetehi āhua. Nō reira, ko te kupu oti tetehi tauira, he aha tetehi atu anō.
1: Pau.
0: Pau. Haere ki te hi ika, ka...
2: Mate.
0: Ka mate te ika, hai, ka ahara nei te ika. Ka ora rānei te ika.
2: Ka hopu.
0: Ka ko te hopu, he kupu mahi, he tū mahi ki. He aha te kupu, tū āhu oti o tērā. Mau.
2: Oh, mau.
0: Mau. Mau te ika, ai?
4: Mutu.
0: Mutu, ka pai. Hinga, mahue, ea, tutuki, he tauira anō ērā o ngā tū āhu oti. Koira te, te rerenga kōrero e whakakāhore ana tātou i tēnei wā. Titiro mai ki ngā tohu anō, ngā tīwhiri. Kia mōhio ai koutou me pēwhia te whakakāhore. Nō reira, mena ka tiki nā atu te kupu oti. Hei, rau atu ki roto i te rerenga kōrero. Anei, kei te oti, e hara tērā i te tauira pai, engari, ki te whakakāhore tia, kaore i te oti. Ka oti, kaore e oti. Kua oti,
5: kaore anō kia oti.
0: Ka pai, i oti.
5: Kaore i oti.
0: I te oti.
5: Kaore i te oti.
0: E oti ana.
5: Kaore e oti ana.
0: Ā, koina ngā tīwhiri, ngā huarahi whakakāhore, whānui nei, mō ngā rerenga e tīmatāna ki ēnei tohu. He tohu aha ēnei. Tohu ēnei o te...
1: Wā.
0: Wā. Te wā o taua āhua. Mena ko te āhua ko te pakaru. Ka whakamahi koe i te kua pakaru, ka mōhio koe ki te wā?
1: Ai.
0: Ai. Te wā o?
1: Muri.
0: O mua. Ai. Oh. O muri rāne, ki muri rāne. Ai.
1: Ah,
0: no reira, koira ngā wāhanga matua o te rere āhua. Ko koutou te rere āhua, tū āhua oti. Whiriwhiri hia tetehi tū āhua oti. Ko te tū āhua oti, ko te hinga. Hinga. Whakamahia tetehi rerenga kōrero i Wainganui a koutou, ko ngā wāhanga katoa o te rere āhua, ka whakahuatia e koutou. Tetehi wāhanga kupu rānei ki ia tangata. Mā koutou, whiriwhiri, tēnā. Kōrero ki a koutou, anō? Yeah. Ka tāi te pērā. Ko wai te tohu o te wā, me tīmata koe, ai, me tū koe ki te rapito. Ka whai mai ko te tū āhua oti, muri mai ko te pūtake pea o taua āhua, muri mai ko te mea e kōrerohia ana. Ā, ko rite mai?
4: Ai.
0: Tēnā, kōrerohia mai.
4: Kua.
2: Hinga.
4: Te.
2: Rākau.
1: Tōtara.
0: Ka pai, ko hinga te rākau tōtara. Te rākau tōtara, ko tērā te wāhanga o te mea e kōrerohia ana. Te tāhu. Te mea e kōrero hi ānei tātou. Mena ka whakaurua tetehi pūtake.
2: Au. Kua hinga iau.
0: Kua hinga. Kōrero mai?
2: Iau. Te rākau tōtara.
0: Kua hinga iau te rākau tōtara. He aha tō mahi?
1: Kei te
4: tope.
1: Tope.
0: I tope koe te rākau. Nā taua mahi, i oti ia koe taua mahi, nā ka hinga te rākau. Koe rā i ki ai he tū āhua oti. Ko te oti ngai ho o te mahi. Tēnei āhua. Ara, hinga. Ka pai, tetehi atu anō. Whakamahia te kupu tutuki. Tutuki.
3: tūtuki pai ngā mahi.
0: Ka pai? Kore te mai? Kōrero mai. Kia kaha te reo, kia rango nā te?
4: I.
2: Tūtuki.
4: Pai?
2: Ngā.
1: Mahi. I
0: Kei te pai tērā, he whakawhānuitanga tērā, e uru ai te pūtake, ne? Ano?
4: I.
2: Tutuki.
4: Pai.
2: Iau.
1: Ngā mahi.
0: Ka pai. I tutuki pai, iau ngā mahi. Ko te wā tērā, o te āhua, o te āhua, ko te pūtake, o tau āhua, me te mea e kōrerohi āna. He aha te mea, kei roto i tau āhua. He aha te mea?
4: Te mahi.
0: Ka pai.
1: Ahakoa te mahi.
0: No reira, ko ērā āhuatanga, kei roto i te rere āhua. Te tū āhua o ti hoki, te rere tū āhua o ti. Anei ngā tīwhiri, mo te mahi whakakāhore. Kori te koutou?
4: Right.
0: Anei te wero. Māku e pānui etehi rere mahi, aroha mai, rere āhua. He rere kē te roa. Ne? Ko etehi he poto, ko etehi he roa ake. Ko tā koutou mahi, he whakakāhore. Ne? I roto i te wā poto. Toru he kona pia. Aua. Ko te whāinga, kia kitea mena ka tai e koutou ēnei katoa te whakakāhore i roto i te rua mene tipea. Ne? Ka pai? Ka timata ki a koe, anā ka huri haere, ka hoki anō ki a koe. Ne? Ko rite?
4: Ahuka.
0: Ko ea āna nama?
4: Kāre āna nama ko ea.
0: Kao.
4: Kāre no kia ia ngā nama.
0: Tahi te huri. I tutuki aku whāinga.
2: Kaore i tutuki ana whāinga.
0: Ka pai. Ka riro te whare i te pēke.
4: Kaore.
1: E riro.
4: I aha whā ana?
0: Ka riro te whare i te pēke.
4: Kaore. E riro te whare i te pēke.
0: Ka pai. Mena kāre koe utu i tō mōkete. Ka riro tō whare i te pēke, ne? Ka mahue kōrua i au.
2: Kaore e mahue kōrua i au.
0: Ai. Ano?
2: Kaore e mahue kōrua i au.
0: Kao, kei te hitera. I au. I o te wau e te kaupapa.
1: Kaore i o te wau e te kaupapa.
0: Ka pai. Oh, tōna rua nei. Kia ora ngā mihi nui. Kaore anō kia oti i ā tātou mahi katoa. A muri i te whakatā poto e haere ake nei, ka whakaungia ngā whakamārama ki etehi mahi kōrero. Kia utonu rā.